fatan za mana ahuwa sabili da daukiwar utar lantarki. Mai sauraro, yanzu za mu ci gaba da wato cikin shirin na tallafin iyali.